Våldet och misshandeln har ju ändrat karaktär. Gamla knytnävsslagsmål har bytts ut mot rena skolan i misshandel, till exempel genom karatesparkar.

0: så där gick det ju inte till.
1: Nej.
0: På min tid.
1: Nej, det var...
0: Då var det inte tal om skjutvapen med pistoler och sånt där.
2: Det var lite annorlunda.
0: Ja, man använde knytnävarna. Eller man kanske tog en påk på bakgården, gärna med spik i.
2: Eller en hammare.
0: Ja, eller ett järnrör.
2: Ja, det var enklare.
0: Ja.
3: Våld